Ma se he chon si kial pi hua on. Tin sa zo za ka ga shen har ku hie ku hin tu tene mini ke hua on e la tilen ku e rosi sui he i e pa ko te wa hua on ku tin sa se wo ku hie ku wa ratelin ku ku e pazan manual he i e wa hua on ko tai sa se on ta te ku hien te Juhta kovin kuts eko te sorehtehä kekuhtekoon. Jäät ei takuhtentäikoon kekuhtekoon.